Kang Deden Bantas kawinnya tos di play, tos diputerkeun, tos digaleongkeun. Lindek Japati Deti Kurnia. Ayeuna kanggo Kakang Santana tah. Doa sapu jagat mangga tah Kang Santana. Sok digenjrengkeun. Ye, genjreng euy.